0: ask ka ko mu tesu ba re loru ba ko eh
1: o le lo so mo se ibada
0: o tu kirun wakati marun ko se bada
1: ona sale mi ya mi ko le se
0: o le ri yan na se
1: ko la du lo ma o le so asu
0: asunara leto
1: olohun
0: ori kan ni agbon magbe na le tin gbo wa eta ku bo mi agbon ima ti oye
1: ona lo mi se ti kai de
0: lori abala koko na la si wa
1: oyanu lo sele
0: ama bi o se mo tin da lo si abala ke lori abala ti a pe ni abala tefe toye ati abe na gege bi efe
1: mo
0: la sale ta jo foye gbe lapa bi
1: ife ko
0: ati
1: si to
0: life forever da ife ko ati toyota won jora.